0: Marshin on Ocard V Arbon and Shaw, Imi Bielton and Adric Shocto Shea. Cain mion agna if we agmuintr na hart if we cadda vi le tarlu agus an sin cadda harla.
1: Well, bel roda vi an da vi sketi mini agus ahasar ha. Na di harna mon na le eri maiden de luen, vi an bad an sood na brand an ar ankre, an son sa chuas, agus vi an las korosjach inte eri an sahar na stolim, agus vi dar olof a chyn mecht. Hannig slo mor dine, nir a kupl dine dine na di harna mon Elle Lord Maiden, ach ni ek sin valiab dyni gus valiab dyni gus vina kieta dyni de gei, vi kreila et fwoida daun. Aber de feiltach sa timpel, vi loch camera lor na feiltach dyni na hastig mohad ala wach amad, as marcha da toga picturi. Vi toga kana kuta kieta dyni, et in gei anso, allowed. Anach a dyni loch telefisa gand out, loch radio gus marcha da, agus kira dyni kana haini gere gei an a haini glori le anach a di. Glori Thomas Aisha on angen. Agus hosnig creat na budeil fiint agus budeil mwara pint Heineken is budeil mwara pint harp agus chaini cwyr eich amach ar y gael, sy'n dweud. Yn fi mwyn yn sy'n sy'n bai, sy'n mynd i fiachant cego hon diwch. Ach fi ffarel y maad elas dwrt se, cwm y celis y diwch o dwrt se, fara gan hen ar nohant o hogant. So os gwylech yn nôs, cwg dwrt se edo, creat yno, stachas gwych chi fod. So fi ti'n plesiasgo budeil Guinness yng Nghymru sy'n gynnt, fi siasgo But he'll paint it so. I guess when the cork though, we could go all near small now, could you? I guess got out, law, brave, eh? To fall deal as if I go all Guinness of Lockley Class Telefish, I said, I get fished of her.
0: Then Kurshi's most fader let Cadavi on show, nor a Hornig slute, look Telefish, August Munchen Hart, a Cavian show.
1: Lagach na ivoig agus choig tom ga cahar amach sa na ivoig da gwein a tuula iasgri a tuula amach agus siid a socho chyn benecht a chyr lochon sian iasgri fi sofa do an a cynedig agus eson agus fi'n bod ar awncre a son hys agus a dedi dyn a chyrraw be fi de bogo as chyn am na fi si bogo ni atach si bogo bar fi'n tawncre ingin aim as chyn am bogo ma de tawncre ye a sa'n gyda'r siach y tawncri. Agos ni gyd sy'n hosni ddod o'r rof eicht. Ach fi lewn i bog gwyhe stoch y dwygan, agos fi ddain se ran gyda gaffi o'n bod y siach yn y ddef has, ddyn gwrs yn so. So dyn o'ch becwr inni, so cha hamer tiad o'ch resti, agos i harac am ac i bil, ma char ysgoch o'ch wwsa. Roedd y gyn i mi. Agos na'r i fi si'n mynd lasio bod ysgoch o'ch wwsa, Vi bad eller mugger lock camera don't vi bad on vi när det är marschen då. Alltså har sig tills tagal all det bad the fierte agas bad the heart is show. Skila så bad det är så när agas krusti bad det är mars nummer har jag att så vi är så blir en revision good it meet in the heart is macht le meet in the fierte. I can he she. Ach nu är det tog gebad och machen sån är det en show. Agas har gällande i med mach i den lock the television med levile mach. Agas då Da no hen picture again a khasa mari stach a das khoda der chala mari ge bi rom sum baad hus nash kabal na gaul ge baad ale bi in so khoma ha bal na gaul khasa nash kabal na gaul a vi er gorm gen again a terna be vi na dur khlom ge ga handel shi is gri o sta na skelige ni shin ge bolle se war khur khadari ge gaul shi is sum ka har vi karta no ro dogum a das den ba e vi she gelo om ni hast ge ge tari ge de hur kom Sais slauna ni so gwe. So ge kiet kage punt wie ta humsa. A gaat von acht, ge gaat von acht, ge doch hele rolle, ge doch hele rolle, ge fiets te maat, nur, ge fiets er alle mein. Ni wer mer altte maat, weil. A so de hier, net no hier, geen dem die bladoje ge glog, dootle ze net hier, dan nim de kal mo gered git. Doch geen dem harche kiet kage punt. Da erige de tasnig. Ich dach am live. Ana kharna rige de weh.
0: Anna could Harry get an age of shock to she?
1: Can off a cart for an oriud a shake yet pulled. You find a cart to shake yet pulled an oriud. Aber la simule by her. Aber vi meet in the heart, eh? A gui or a gnadio loho gabri oska, and a gnadio loho. Agas gaidig loho. Agas gind. Mar gind in the helan if I do huig. Agas shmuidri goi gidig was a rekivik. Agus yn blian ni egin son sgil dyr ffeg ys gynnar y fath trasna agus hanner tiach go Califord byog y dal o'n eisg.
0: Nor a hannig an bod a hog Tim Severn, chad a chepsif fwy

0: gaelge ag Seanfáirí. Cad é dearthá haon le sin?
1: Tá tuairim waitha go mar chi cruú cosa faoin ráfla sin ach níl am a gom galisteach an anois. Ach tá méid sé le rá. Ina chuid órá díocht agus ina chuid caimfí bhí chuid gaelge sách sibir. Agus ní féidir léon den a rá nach bhfuil an gaelge tá sa géad chloch i si aléabha i seach nuain ar imach sách sibir. Agus peis géala Dyr e'r mara higiam se nos na gair sgeliachta cant himpli is sgrif ni hana negus cwrsi ŵr sgeliachta is mar sy'n ato se si le myngach tîr cain dyn yn congor agus clyn se leis yn gyrtas agus leis yn mwntocht
0: Sia, ac na dwi'n at gwyl dolon verle ar lan dar sgrif se na rho se dwysoch ar felach
1: Wel, stiachar o galo hynchor on verlam Agus caham a ddeadwal, reisiad me dylorau ta dyn ta gyngeirig, eich stynion eich na geirig o cyrion tarach dy sydbon, gwyl rinchwa, agus gael lor berlach as y gwydwa dyn geirig y lemi dynio, teg y gap yn y stynio eith e'n nach wyl.
0: Wel, tygw mor an ahantys do, le lyna heil?
1: Mas y gydif yn i'r tygw, bachomale dyn eith e'n anwes, mar dwrt... Austin Clark of St. Times, hach meich dini e meich an fhaanye in amroloch. Agus yn tynnu fe ha sŵl yn iawn ar yn iawn y sier sy'n nŵl i ti reich na gael, gael gomra nhoch dir am egin, cyd gael o'n ols gael gos, grad am egin er, awr mar y dien tar fiw ydi rhi bygo na hwrpa. Ach yr chyr be, fi cael un America sies yn darban am Catalinic I, yr y gachsa crw dien ta celear i gyda walew, Chwn i gydwyr fi cahyd gwa yn nolsgol na gael ibe, agos cadw gilioch dy hwrt, yr chaiwlwch dwi'r ebe bwalys. Agos y sahas le mar agor y fe'n tolwch Tomas o Mali, lan tas dy gach cawyd o hwrt o, peis gael fi gael y wad yma chai Tomas agos eich pari clei chile.
0: Nier hannig roedd bi dy sin mar sin?
1: Nier hannig mar fwy'r Catalinic I, sy'n sy'n America fi sy'n nhw yn y coni fwy'r si bas, agos bwy'n gyda le gradam ffadr y ti chonara. Chofad agos wan yn gyda cwrs i sgrin o'r eich dy peis gyda. Gael gwni lawr i'ch parig, bys e ffyr ylis dy lawr na gael gyda. Ach ni cyn ach propagandist dy fi o'n, ach bod gael gwni ach rosio ege, sy'n le gael gwni. Mar Sretse gyr ar y lawrg, agos yna chyr un rhod ele y ta y sawad, agos yna chyr seminars na, rŵn na, las rŵn na, teachin agos teachout agos teachundr.
0: Sa, nŵr a fi se i London y ffordig, credim gro ahnia waiegi ar fi hal o coelan, a fi y gonr na gaelia sy'n am chiana?
1: O, fi, agos fi ddaran y chordol ar ffadle i chiala, ni hewan y London ach yn siohneirin. Agus ys cymryd nhw'n eisiau sri parig yn nyrish lawr siachta nhw'r dartel yn Free State. Agus sio gyda as yn eisiau, a'i cwrt mar y gyrtar ymerla. Cer y blian y diego hyn, lliwl o gan o'ch ysdiach o gynnu hal o London, chan cydw le cwys na gaelge. Fi se rhan cwhl ar dŵs, ach ni'r ffadig o'r hwgsel e ffysg o'r fi'n leis obyr, agus obyr harcion ffyr i gennodd. Da hyn yn obyd y tygdi gho, bawl i berle se. Hasoch se gen doros y bael wedi gyd. Agus ogoch se tamal môr gen ni hyn y cyrsiola y litrach. Agus bwy e mi hal calama o cylan yn togan o'ch cwhl sin.
0: Wel, cer dweud y fasr yn lechta y togwyd o ffordig yng Ngailwyr?
1: Fi se gahanu as y dysoch, gydias glan, agos e dyn ta gydias, agos fi se is dialaw e fi ffyrin o'ch dyfforig, agos fi se gydias glan y tam sy'n dod fi rôl yn y hympel, ach fe mar y tasau fi lohyr, is masl y dyfforig agos dyn nhw gael ge e. Mar ni le'n rôl yn y hympel, tasau smat y salwch gywar dyn y fe drap y swysyr, Blian o'hyn fi 40 shades of green temple ar y hwla agos yn sy'n copla mi o'hyn fi bolrwm nhw lipstick ar y fiola agos yn sy'n yn yr un na chi'n meir yng Nghael ychwanit me ban agos clochach agos i gyr y pys y waint as hat y ffordig o'r peis gael Tagalur Mantan and Nogalur PC Bantas Hata Porik Hanahin. We may on, we may dead in the Hatirton, Fishin and Neher, and Neher Lady Mandrama, Brash and Jerem of the Scrania, Scrive Mihal MacLeamore, Dreer Marahigan, we parting Mihalo, Mihalo MacLeamore Hainon, Leamo Brian, Marni Scully, Martin O'Diron, Mihalo Drain on Gilgory Ruchas at Fad. Agus sin sin na stoi gara áhas ar fárik gara drama gael gael eir ús náchan ar a gói agus dar mara higan búad is agus was ar a nárdán ach mír nílik bí suas agus gail sé sin go hú fásach eir dák sé na urklin agus na djóra brishti fúin na húla wel sin édort Michal o Dreinán lom agus peis gela fe mara chid far o neidhidor pias o hegerti peredid ach le rád párik o Conorra Díachach sé go bésach é, agus tá méid capa go bérda díachach sé, go ra áhasar, go bhaca sé an lá, ar a áurglan gáilach iscilte, imar a mórcha gálda le gáile, agus go dímen hén mísé sáach suarach agus sáach gálda an tam sin, ní mór an as fiú in nio héné ó hiú gáilachas.
0: Well, ar nóid hagul óor scéalt a grinean fúi fárig, níl sé go léir cosúil le, bais an rud sin fúin taibhearg,
1: I'm not all.
0: We alone the Nishkelta Shoan, we foric August, can the Nishkeltas, Kailul Shilam, and can Fween Fopper, screw the he, a lagshe mah do hain, and fear in Skelshin.
1: Well, Hollis and Skelshin, Achnil and Chronosagum. It's Minikurishalam, Kestacharedach, Skelis and Skelshin, Harmachlus.
0: Well, Ken Skela Vian, screw the start Servishin, aha, London.
1: Shashin, Hokrakunan, the Gaelic Shilam, Gamach. Gomont fin reilge fui chorle konde fui chorle konde London agus sin sin skriba dar heg en grivi nivin a yara yara dene wala hokroch an papir agus dyrt an grivi lo skriba hait parik o Conora a London agus dar eir chas olach de hokri parik an papir skrudi ha agus rinja se hen an skrudu nil samse kebeid markas in gede hokse do hen sesin mas fyrre ach nil sagam Vi parik e hen har kien chon stelin I bag a granura chorse timpul.
0: Agus massan tugur candy of eisho.
1: Well, bedre.
0: Vi galor ele anar noi farik. Nach ro skele eken de buint leshan am an yahish ele vei in a wal de wardas na gailave.
1: Asha, chola seshan freshen. Dert nach was ech a vote hen agus vote tim kien an tira sher loos gien an haach ar imal na farik a mohor na tra. Agus anoi Es fyr en skjer fri vil ironi freshen, da det da njerne skje. Vi skje lorg postmar epigjok frastel skallen no skola tendens officer en skje fado. Ach, ni var skje. Skje nem går spedåre for en post. Har skjer det vi skjer innan marialer skjer en gulbunna hos fyr en jakles. Vi kopplar kärka tinn med skjer skje muskar.
0: Tim Keen. Tim Keen.
1: Tim Keen. Ja, skje. Vi kopplar kärka tinn och skönjik sig muska är rörvarande kisterna i. Han gick rört av er vårlig i hinner näs i he fyr garv. Gärg gynin er vadegrann törvar i ökter för gitske. Baltres gannar snaman an sanal, an borden marbach sig valsal. Dertur går bahun i kärka vi fyr geben an muska. Ori jævla i det farikaste timlige parik, vi nå kaller hos deire, sjomni i nærkan portjag. Ta en kerka bakje, ta en torvar bakje, bafi en bord marakar amade, agus nifisk kevet badet ta bakje gavarni hi. Gjere vek kjala gader til parik, gire hos hos ljabo. Nach minne ke dyrt me lät amadan, eir jas kerka, agus lachan och njall.
0: Vi går lort den känner sin grinn bunchle parik.
1: Vi, så vi ska gå med en skilt I bägge insikt ni har hänigas. Han är kapa gör sig hard bar fresh och han skilt I bägge homma.
0: Ni roar en er ni så skilt för en assel väg då och hur det kredjum.
1: Well, är fanemli en tada en hagum sir parik in så hemla kliagas och nåt jag hela. Niaka mishiri yvan tassel bug dov non kari nige. Mar Níir gan é pára ce bhí go hintach má beidir chan air a hortó hain. Beidir go déan sé crua galórar chadeagan

0: will go to Lagan or son no Tahal near an adjacent national park. Ogson and Giramach Asalgus Corinege. Cannot him likely a ganglo che, Kawash Stablog and Asal, Kawash Fair. She didn't know Sir Chingalier Ach Finch game. Keganur chose a boy, Griana, Sennastio should park your conduct scale to you. Gwyr efo'n tasol ege, wel ni a comisio'n tasol ege. Ni roi siosaf gyrwg hwnna e comisio'n tasol ege. Ni roi pariclwm syriw, ni roi chant y pariclwm syriw er yn asol y bu ege. Ma bi, rwyd nachro, tan eich nach, dyn y nach wa cyriw e. As o'r twyd mi eisdych ac y ddim yn ergo'r saes reik agos, ffyr rhwngcair agos mars yn y fi on. Ach, Hon karm no ye chada van hawa ka ed vreg no ye an twer option sani yakar get a hole raf le breg och no de korter kosofui vi pari kona do le gachten ele but den was alare khoshe ta sheshin krehi hege agus a svegle na hard ye khrehu
1: agus an rode dort pso hegerti an shin fui na khid ol ta sheshin fear ni niroshe Fionn
0: nain rod mar sin fio wan nir a fise olta. O, ni rabi sin nana hen umpar. Ag sharo dintach, tis banan sin til lajir vi again. Hug sa kurs da chalashti chanach tiar ang aile da numra rilta sa liana bain o lana bai. Ag tis banan sin sin til lajir vi again. Er fan misa sin ni rool se ein rod ba lajir na lemonade, tas ag o mai sin. Agus sin sin is cumann le chumann trnhóna hícó a bhí seiciige. Bhfuil a fána ceir sé sin lomsa go bródúil, rinne mé rud mór, ní róil méon deocha sé sin le mí, a chóla mé nochta, agus sin ceart agus do fála ceir sa mise.
1: Agus rinne sé sin tá mé cinnte?
0: Bhfuil, beidh an airna. Mar a dúirt ón cóir, ard agus bhimid sa síl se, ní miste gún brindag ól.
2: Páirig óg ó conaire a chur séar a chumrádaí, Seán Páirig ó conaire an sin.